아가스바니 인팔 하우지 야세교인의 탐제리부터 럼싱 닝싱제리 뿡따룩 미니따라 쟤보다 따한적이니 시대히닥다 쟤놈기 가나와 뿡따룩 미니따라 뭔가 리박닝바이세 따한적이니 마다미세 란톡두나 따한적이니 뿡따룩 미니따 뭔가 뿡따룩 미니니포 산독적이니 라디오 클라스 저훈 마리프따라 따리 추부당급 클라스 5기 레슨 6 박 Dharmacy Department of Education is Samagra Siksa Manipur ki tengbangga noy nana sandok chabani. Pung tare sandok chabani konjel na chom. Ngasigi na chom da thamjari Hello Manipur Haksel Live Phone-in Program da ku u na ba osteoarthritis ni Haibar sida expert oyna ningsin bigada ba Dr. Gurumayum Sonachan Sharma Senior Resident in Department of PMR Janems. Dharam lantok bigada ba Haikrujam Devendra. Pungtaret mini ni fujet pada tahan jagani tongan tongan ba saisak pa sing nasak pa Manipuri film misai naharol ge konjal tahan jagani pungni pan Good morning Manipur lan thok jagani pungni pan mini ni funi toy pung mapan makai ta pada tahan jagani saisak pa magi saida huidrom na boi nasak pa isai sing Git lan thok jagani pungtara mini ani pungtara mini kuntra ni toy tahan jagani radio lila uchek lang mai aiba Achaubo yum naam, lila puthokpa adhikari mayung Gitchandra Sharma, puthokpa da tengbangpa athopam Subhasandra Singh. Good afternoon ladies, live phone-in program sandok chagani, pung tara nito minitara. Git malafang bigani pung ama minitara. Film misai tahan chagani pung ani minitara manga. Western music pang bigani pung ani makai. Mata misai lantok tuna tahan chagani pung ahum minit manga.